Solen har konsent i den eik. Will gang ne mer a roven let den min tjejn er sen reik. Og det firmer bo neddåser kjivene reiste bargdår. Will gang ne mer a roven let den min tjejn er sen reik. Og i tuka tåren fram i spilt en blå cloud.